0: wannan ka ganya
1: idan da nace masa dirmura nan gaba da mai Emmanuel Olekisi
2: janye bona no PK ile Lyon ke a site gwani
0: ke magiye siyasa olo shole Kenya
1: mi shirgar ma sai
2: yes
1: mi gyara mai dalewa rubata yola riko mi gyara laraja mi gyara sukulu
2: mi gyara shu gyara karam bini bi gaja
0: imagine en ka ganya
3: dare magiye dan ga ganya imagine